0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Prince med låten The Most Beautiful Girl in the World.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.